свободних на зору. Било й осенно, хай бо ютри й туморо. Бо ти мій є рекла, най завієм на стран, да се ні камор не може.